0: Vaura ar Larry go Commissioner na Gardaí Justin Kelly go danig scéimniú taistil agus cahála isteach a miúil agus dúrú go méir a leanach leis na cruinnithe le cumann ionadaíochta an Garda síochána le labhairt faoi cheisteanaí tá duine imrí go cháiltí sa bhórsa. An aimsir beis a gcuifir agus teirim a gcuidmhaigin tír tróna ach le báisteach siar ó thua Gorreire chéile, leithe báisteach agus salachar báistí ser ó dheas a nacht agus be múil báistí an ina dhé sin idir 10 géim agus 310 Celsius a bhesan tuchtas isle agus 60 lag nó vesara i níra neas. Ba viniad príomhscéalta na nuíochta agus an aimsir faoi láthair ar eis na sé glácan.
1: Marian Cormila Mahagat, Marian Nihulamán, i Seomra na nuachta.